0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: greu.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Neața, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bună dimineața, bun găsit! Două incidente cu drone au vizat ieri România în mai puțin de 15 ore. Se reiau înscrierile în programul Rabla, iar Fiorentina cu Radu Drăgușin integralist a fost învinsă de AS Roma cu scor 4-0. Un al doilea incident cu drone a avut loc ieri. Armata a detectat două ținte care zburau spre România dinspre insula Șerpilor din Marea Neagră. Oamenii din Tulcea au primit mesaje ro-alert aproape de 11 noaptea în care erau avertizați să se adăpostească. Două avioane spaniole F-18 au decolat imediat pentru a monitoriza situația. Dronele nu au intrat în spațiul aerian al României, a transmis Ministerul Apărării. Ulterior, acestea au schimbat cursul și s-au prăbușit în Ucraina, unde s-au auzit explozii. Tot ieri, o dronă fără explozibil a intrat în România după ce a încălcat și spațiul aerian al Moldovei și s-a prăbușit într-un copac din județul Vrancea. Armata a căutat-o ore în șir cu avioanele de vânătoare și un elicopter militar. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla pentru persoanele fizice începe la ora 10. Pot aplica cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare. Bugetul disponibil de aproape 94 de milioane de lei provine din redistribuirea sumelor de la cei care au aplicat, dar care nu au depus toate actele în termenul stabilit. Înscrierea se va face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu. Pentru o mașină electrică, voucherul ajunge la 18.500 de lei, în timp ce pentru mașinile pe benzină, GPL sau motociclete, un voucher valorează 10.000 de lei. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Termocentralele Turceni 5 și Rovinari 4, ambele alimentate cu cărbune, produc din nou energie. Cea de la Turceni va rămâne deschisă și după depășirea crizei energetice, a spus secretarul general al Ministerului Energiei Sorin Elisei. Asta deși România s-a angajat în fața Comisiei Europene să renunțe la producția pe bază de cărbune. Grupul 5 de la Turceni a fost oprit săptămâna trecută în urma unor defecțiuni tehnice, iar Rovinari 4 a fost închis temporar și păstrat în rezerva tehnică a sistemului energetic național. Eșec pentru echipa lui Radu Drăgușin. Fiorentina a fost învinsă cu 4-0 de AS Roma în prima etapă a campionatului din Italia. Fundașul român a fost integralist. După acest rezultat, Roma este prima în Serie A, iar Fiorentina ocupă ultimul loc. Radu Drăgușin s-a întors în Italia de la Tottenham. El, în schimbul la 1,5 milioane de euro. 16 milioane de euro este cota de piața lui, potrivit Transfermarkt. Codul galben de caniculă din sudul și sud-vestul țării a fost extins și pentru județul Timiș. Acesta se va afla de la ora 10 sub avertizare de vreme deosebit de caldă împreună cu județele din sudul Munteniei și al Olteniei. Și capitala rămânea sub cod galben de caniculă până la noapte. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Bună dimineața, oameni buni! Brațele tale, Misha Miller, mamă, ce dimineață frumoasă este! Suntem la mijlocul săptămânii, miercuri, mai avem foarte puțin și terminăm și noi cu matinalul ăsta lejer de vară, Liza și Cucu. Momentan, astăzi, o să fiu singur, pentru că, după cum v-am spus ieri, Liza a avut, de fapt, are niște probleme la măsea și trebuie să meargă dimineața la un control să rezolve problema. Ne-ați dat foarte multe tips and tricks cum să scape de durere, ce să facă. Bineînțeles că cel mai întâlnit răspuns a fost să meargă la dentist. Da, asta cred că e cel mai bun remediu când ai niște dureri de măsea. Dar noi hai să ne încălzim frumos. Este ora 7:08. Hai să dăm niște mesaje vocale cu Neața, din ce oraș mă asculți. Și este marți? Cum mai este marți? Nu este miercuri astăzi? Sau e marți? Eu nici nu mai știu zilele săptămânii. Mamă, da, uite, vezi, e prea dimineață pentru mine. Eu credeam că e miercuri. Dar Ștefan, mersi că, da, este marți. Uite că toată lumea mă corectează. Se pare că nu am băut cafeaua cum trebuie și trebuie să mai dau un shot de espresso să-mi revin. Da, dați un mesaj vocal cu numele vostru și orașul din care mă ascultați, ca să vedem, să facem o prezență așa frumos de dimineață. Până la alta, eu vă las cu muzică faină. Uite, vă las cu una bucată Manuel Riva, Spike, Sicotoi și Costi Ionita.

0: Dacă vă vine să credeți, asta e o piesă făcută de un român pe numele lui Manuel Riva, Shake, o piesă foarte mișto, o piesă de vară. Uite că tot vorbeam zilele trecute, de fapt și ieri vorbeam despre Moving to the Sun, piesa de lui Hugel, care este considerată de foarte mulți oameni piesa verii. Iar uite, v-am spus să-mi spuneți și să-mi dați și mie niște mesaje aici pe WhatsApp, și am aici un mesaj de la Adi care spune așa: bună dimineața tuturor ascultătorilor Pro FM, cafeaua și bunul gust să ajungă până la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și un zâmbet pentru fiecare. Cu dragă vă salută Adrian Bonciu din orașul Galați. Cred că e sărbătoare mare în Galați acum, pentru că aseară a fost meci de Liga 1, Oțelul Galați a jucat împotriva celor de la FC Argeș și am văzut, de fapt s-a terminat 1-0 pentru Oțelul Galați și bănesc că e sărbătoare mare acolo la voi. Ce să mai, eu o să vă las cu muzică faină și vin cu povești interesante în curând. Uite, avem una bucată Andia cu Ultimul Revers, avem Domino cu Andrei Bănuță, Afară Plouă, Mohombi, Grand Error cu Antonia, Levitate și cu ce să mai, să avem o dimineață frumoasă cu spor la cafeluță.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: hai la KFC!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: oameni buni, ați realizat faptul că mai avem foarte puțin din vara asta. Parcă ieri era 1 iunie și ne făceam planuri pentru cele mai tari 3 luni din viața noastră, cu festivaluri, cu distracții. Iar acum, simplu, începe numărătoarea inversă. Mai avem foarte puțin, suntem în ultima săptămână din vară, calendaristic vorbind, pentru că temperaturile sunt foarte ridicate și în perioada asta și cred că o să fie și în luna septembrie. Dar stat așa un pic, nu înseamnă că s-a terminat distracția. Mai avem zile de plajă, seri lungi, festivaluri, petreceri, vacanțe și, cel mai important, încă avem timp să facem lucrurile pe care noi le-am amânat toată vara asta. Așa că vreau să știu de la voi, care e lucrul pe care vreți neapărat să-l faceți înainte să se termine vara? O ultimă vacanță, o petrecere, să vă declarați dragoste, adică uite cum sunt eu sunt singur cuc, dar cine știe, poate m-am îndrăgostit, poate nu m-am îndrăgostit. Dați-mi mesaje aici pe WhatsApp, ce la 077 101 872, ce lucruri vreți să le faceți acum pe final de vară? Ce n-ați făcut toată vara și acum pe ultima 100 de metri vreți să o faceți? Cum ar fi o vacanță sau să vă declarați dragostea, să zic așa? Hai cu mesaje pe WhatsApp 077 101 872, iar eu în schimb vă las cu muzică bună. Vă las cu una bucată One Republic, The Weeknd și Alex Parker.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: Nicu l-a tăiat prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
6: Mă duc până la vecinul
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Moving to the Sun, Hugel, piesa verii, după cum spune Liza. Și eu mă pregătesc că e final de oră și urmează să vină George Sandu să ne dea cele mai importante știri ale orei. Iar eu, în schimb, vă las cu puțină reclamă, cu niște muzică bună. Și ora următoare vreau să discutăm niște chestii foarte interesante. Așa că rămâneți aici, ascultați-mă, pentru că o să fie interesant. O să vorbim chestii faine. Până una alta, ce să mai. Ne auzim după fix și spor la cafeluță.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Pentru discuții pe legea salarizării, subiectul este considerat închis de PSD. Sorin Grindeanu crede că este aproape imposibil ca legea să fie adoptată înainte de termenul limită 31 august. De la Bruxelles ni s-a transmis o sugestie pentru a face rost de bani, extinderea CSS la pensiile de peste 3.000 de lei și pentru anul 2028, potrivit unor surse. Măsura este valabilă în prezent, însă urmează să expire la 31 decembrie 2027. Este ultima săptămână în care Parlamentul mai poate aproba legea salarizării, de care depind aproape 800 de milioane de euro. Între timp, sindicatele cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. În câteva ore vor ieși din nou în stradă să-și strige nemulțumirile în fața Ministerului Muncii. Sindicatele mai vor și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, le-a transmis angajaților din educație și sănătate că sumele prevăzute în actualul proiect al legii salarizării sunt maximul pe care România și-l permite în acest moment. El a avertizat cu privire la riscul ca țara noastră să fie retrogradată la junk dacă nu adoptă noua lege a salarizării. Impactul bugetar a fost inițial estimat la 8 miliarde de lei, dar poate fi crescut la 12 miliarde de lei în cazul tăierii unor cheltuieli. Proba de poligon ar putea reveni la examenul auto pentru obținerea permisului de categoria B, ca etapă separată înainte de traseul din trafic. Proiectul se află în dezbatere la Comisia de Apărare din Senat, potrivit DJ24. Viitorii șoferi ar putea fi testați într-un spațiu special amenajat, unde ar trebui să execute manevre precum plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu limitat. Proba în poligon a făcut parte din examenul auto până în 2000. Reintroducerea ei este văzută cu ochi buni de experții în conducere defensivă. Olanda ar putea boicota și anul viitor concursul Eurovision. Televiziunea publică din țările de jos și-a arătat nemulțumirea față de participarea Israelului, acuzat că afectează neutralitatea concursului. Totuși, se poartă discuții cu alte televiziuni pentru a prelua drepturile de difuzare, așa că nu este exclus ca Olanda să revină la Eurovision anul viitor, când show-ul ajunge în Bulgaria. Alte patru țări au boicotat anul acesta concursul: Spania, Irlanda, Islanda și Slovenia, tot din cauza permiterii Israelului să participe, țara acuzată de genocid în fâșia Gaza. FC Botoșani s-a impus aseară cu 1-0 pe teren propriu în fața lui Csíkszereda. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dumiter în minutul 69. Csíkszereda a evoluat cu un jucător mai puțin după eliminarea lui Mate Odor în minutul 18. Echipa din Miercurea Ciuc este ultima în campionat. Lider se menține Dinamo cu 13 puncte, urmat de FCSB și Rapid. Codul galben de caniculă din sudul și sud-vestul țării a fost extins și pentru județul Timiș. Acesta se va afla de la ora 10 sub avertizare de vreme deosebit de caldă împreună cu județele din sudul Munteniei și al Olteniei. Și capitala rămâne sub cod galben de caniculă până la noapte. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.
1: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

Nostalgia a început să fie și GTA, care urmează să fie lansat în luna noiembrie, dar vreau să vă zic imediat, după ce vă las cu puțină muzică, știți meme aia care a circulat, circulă de fapt de un an și ceva, cu înainte de GTA 6, s-ar putea oameni buni ca GTA 6 să fie lansat înainte să apară oficial GTA 6, pentru că niște, un grup de hackeri au licuit niște lucruri, iar eu o să vă spun imediat după ce o să vă las cu muzică faină. Deci rămâneți cu mine, pentru că sunt informații picante despre GTA 6, dacă sunteți iubitori ale gamingului, o să vă las imediat niște informații foarte mișto și până una altă vă las cu Milo, Talisker, Smiley și Enrique Iglesias. Ne auzim imediat!

0: Milo, My Lucky Day. Eu cred că pentru cei, pentru Rockstar, cei care au făcut GTA, care urmează să lanseze GTA 6, nu e Lucky Day, pentru că, știți, v-am zis mai devreme de faptul că toată lumea spune că e trendul ăsta cu înainte de GTA 6. Se pare că de data asta chiar s-ar putea să ne jucăm GTA 6 înainte să fie lansarea oficială, pentru că un grup de hackeri care se prezintă drept CyberLeak a început să publice clipuri care par să fie dintr-o versiune reală de gameplay GTA 6, cu Jason, lupte, mașini și chiar zone din Vice City. Rockstar urma să prezinte oficial gameplay-ul pe 27 august, adică în două zile, și leak-urile astea au apărut chiar înainte. Adică eu am primit și eu aceste link-uri cu leak-uri de la niște prieteni și da, e puțin o situație ciudată. Iar Take-Two, compania care deține Rockstar, nu stă degeaba, a cerut deja informații de la Microsoft și Discord pentru a încerca să identifice pe cei din spatele leak-ului. Și partea cea mai nu neapărat amuzantă, internetul a început deja cu o glumă: o să jucăm GTA 6 înainte să apară GTA 6. Acum vă întreb pe voi, voi ați prefera să jucați jocul ăsta licuit de hackeri sau să așteptați să vină varianta originală, oficială? Pentru că eu mă gândesc că și varianta asta adusă de hackeri, sutra asta o să aibă multe bug-uri. Și în același timp eu mă gândesc cât de mult au muncit oamenii ăștia la jocul ăsta. Adică e un joc la care se muncește de peste 10 ani și nu mi se pare corect ca niște bine. Înțeleg asta cu faptul că oamenii sunt nerădători să joace și că s-a amânat cu un an de zile față de cum spuneau anul trecut că o să apară în 2025, dar totuși e munca oamenilor. E o armată de oameni care muncesc la jocul ăsta cu Dimzor și e urât. Așa că voi ce ați prefera? Să jucați jocul ăsta licuit de hacker sau să așteptați până în noiembrie când o să apară varianta originală? Lăsați-mi mesaje la 077-101-872 pe WhatsApp, iar eu în schimb vă las cu una piesă de la Another, Talk to You, care a fost weekendul ăsta în București. Avem una bucată Chilafonic, FMS și The Second Voice.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Zis că vara e mare.
6: Îți încape toată pe ecran.
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal.
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download. Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

0: Da, oameni buni, vorbeam despre GTA 6 pentru că s-ar putea să apară mai devreme decât ne-am fi așteptat, deși trebuia să apară acum un an și ceva. Și uite-l pe Darius care spune în felul următor: o fi meritat să aștept aproape două decenii pentru GTA 6 sau e meh? Da, bună întrebare, să sperăm că o să fie o variantă foarte mișto. Și tot Darius spune în felul următor: dacă nu a ieșit la vremea lui când aveam timp de pierdut la calculator, degeaba iese acum când trebuie să fac repede main quest-ul, că nu mai am timp să mă plimb pe hartă. Da, aici ai dreptate. Și acum mă gândesc eu așa, să vă pun o întrebare: până la ce oră, până la ce vârstă e ok să te joci pe calculator dacă nu ești pro player sau live streamer sau ceva în zona asta? Care e vârsta minimă? Eu mă gândesc că eu cred că e până pe la 17-18 ani. După aia, bine, eu mai joc iarna când am timp destul, mai joc un joc cu prietenii pe calculator, pentru că e frumos, adică să stai pe un Discord, să mai povestești una alta, dar da. Doamne ajută să fie ce trebuie acest GTA 6, care urmează să apară în noiembrie oficial. Acum să sperăm, eu sincer sper să nu apară mai devreme de la să fie licuit de oamenii aceștia. Până una alta, eu vă las cu muzică bună până răspundeți până la ce vârstă este ok să te joci. Am una bucată Joki, Kungs, Loi și BTS, oameni buni.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantof știe!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Suntem pe final de oră, dar până să vină, bine, de fapt, după ce o să vină George Sandu cu cele mai importante știri ale orei, o să vă prezint o piesă care abia s-a lansat vinerea trecută de la prietenul meu cel mai bun, DJ Denny. Așa că rămâneți aici să dați și voi un calificativ, cum s-ar spune în școala primară, să dați o notă acestei piese, pentru că mi se pare foarte tare, deși a fost lansată la final de vară, eu zic că are potențial pentru la anul să fie piesa verii. Hai, până un alta, vă las cu reclame și muzică și după fix ne auzim cu George Sandu cu cele mai importante știri și cu piesa care, eu zic, o să rupă internetul în două.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Fixul orei 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, o nouă alertă de dronă a fost emisă în această dimineață în județul Tulcea. Pacienții vor putea folosi de luna viitoare o platformă nouă pentru programări la medic și acces la dosarul personal, iar István Kovács arbitrează diseară în play-off-ul Champions League. O nouă dronă a fost detectată în această dimineață în apropierea României. Aparatul a apărut pe radarele armatei în nordul județului Tulcea, la frontiera cu Ucraina, motiv pentru care a fost dat un mesaj ro-alert în jurul orei 7:30. Locuitorii din zona au fost

0: lui cu 2 ani, adică amânarea unui examen care ar putea fi declarat inexistent. Situația va fi discutată din nou la Senat și corectată, pentru că senatorii au votul final pe acest proiect de lege. Admiterea separată la liceu prin organizarea de examene proprii la unele școli era prevăzută în legea educației din 2023 și trebuia să intre în vigoare de anul viitor. Pacienții vor putea folosi din nou un nou sistem pentru programări la medic și investigații. Portalul e-Sănătatea mea va fi disponibilă de la 1 septembrie, iar pentru a-l accesa e nevoie de instalarea aplicației Ro eID pe telefonul mobil. Pe noua platformă vom avea acces la istoricul medical, documentele și rețelele electronice emise și la informații privind tratamentele. Altă noutate e că ne vom putea programa online la medic. Românii care au deja buletin electronic îl vor putea folosi în locul cardului de sănătate, a explicat președintele Casei de Sănătate Horațiu Moldovan la DJ24. Și tot acum aflăm că românii pun mare preț pe sănătate, însă puțini au bani puși deoparte dacă apare o problemă neașteptată, doar 10%, potrivit unui studiu citat de Postul Public. Aproape jumătate estimează că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei într-o astfel de situație. Dacă ar apărea o urgență, un sfert s-ar baza pe economii, unul din 10 par cere ajutorul familiei sau prietenilor, iar 18% par apela la un credit bancar. Doar 8% spun că s-ar baza pe o asigurare. Arbitrul româniști Van Kovács va conduce diseară returul din play-off-ul Champions League dintre Sabah Baku și Hapoel Beersheva. Meciul e de la 19:45. În tur, echipa din Israel s-a impus cu 2-1. Partida s-a jucat pe stadionul Giulești. Un alt român, Augustus Constantin, va fi observator de arbitri la partida Rapid Vienna Hearts, programată mâine. Codul galben de caniculă din sudul și sud-vestul țării a fost extins și pentru județul Timiș. Acesta se va afla de la ora 10 sub avertizare de vreme deosebit de caldă, împreună cu județele din sudul Munteniei și al Olteniei. În capitală vom avea astăzi cod galben de caniculă până la noapte. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.
1: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

Shakira, n-am să te las la Pro FM, nici eu nu o să vă las până la ora 10, mai stăm foarte puțin, mai avem 50 de minute de stat aici împreună și oficial am intrat în ultima oră de emisie și după niște piese pe care o să vi le pun imediat, o să vă arăt și piesa prietenului meu DJ Denny, să vă dați cu părerea, să spuneți dacă e de un 9, de un 10, dacă e meh, dacă e nei, dacă e ei, așa mai departe. Până în alta, eu vă las cu una bucată Eminem, Irina Rimes, Sandro Silva și Naked.

Houdini, Eminem s-aude live la Pro FM și eu v-am promis că vă prezint o piesă care s-a lansat foarte recent. Piesa este a lui Danny Golcher și Max Arthur, intitulată AE, și o să dau play, nu mai stau să mă gândesc ce să fac. Acum o să-i dăm play și aștept mesajele voastre pe WhatsApp, note de la 1 la 10, să vedem, să facem așa o statistică, să vedem cât de mult vă place sau nu piesa asta.

0: Pentru că noi suntem sinceri aici, suntem open și orice părere contează foarte mult din partea noastră. Eu sunt Cucu, încă mai stau cu voi până la 10, așa că muzica muzica o să fie aici până la ora 10 și vine și Venger după mine și e frumos. Astăzi este o zi de marți, nu de miercuri, cum am spus la începutul emisiunii. Ne auzim imediat după o scurtă pauză de publicitate.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah!

0: ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi. Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cât de bine sună piesa asta de la Bausa, Magnetic. Oameni buni, sunteți aici la Pro FM alături de mine, Cucu, astăzi, și v-am cerut un feedback la piesa pe care am pus-o mai devreme, piesa lui Danny, și am câteva feedback-uri. Uite, de exemplu, am un feedback în care spune: da, e mișto piesa, bro. Mă bucur că-ți place. Uite, sunt Costel, ne spune în felul următor: sunt într-o perioadă de house, muzică africană, Jamaica, etc., deci nu pot să dau o notă obiectivă, deci 10 subiectiv. Mersi frumos de... Bine, mersi, zici că e piesa mea, dar nu e piesa mea. Neața, piesa nu mă prinde, nu este pe gustul meu. Ia, stai să vedem cine mi-a zis asta, nu apare numele. Asta este, na, nu, dai seama, nu trebuie să fie pe gustul tuturor. Nu este frumoasă piesa asta, uite, încă un mesaj. Mai am mesaje unde e foarte frumoasă, nota 10, nota 9, nota 8. Deci e bine, e de trecere, asta e tot ce contează. Până un alta, eu vă las cu alt gen de muzică. Vă las cu una bucată Teddy Swims, Written, Ace The East și Martin Garrix. Ne auzim imediat.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, este pe final de emisie, oameni buni. Cam asta a fost și ziua de azi, marți. Ce să mai... urmează colegul meu, Venger, 25.08.2026. Mai avem câteva zile din vara asta. Dar, cum v-am zis și la începutul emisiunii, încă e cald afară, încă e perioada de vară. Am înțeles că oamenii încă merg pe litoral. Momentan Bucureștiul e gol, dar nu e gol. Nu știu cum să zic, traficul ăsta e așa, cum si cum sa. Da, oameni buni, eu am fost Cucu și mâine de la 7 ne auzim din nou aici la Pro FM. Eu nu pot decât să vă urez o zi minunată și ce să mai... Hai, rămâneți cu muzică bună aici la Pro FM. V-am pupat, ceau!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
3: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase incorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
8: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
10: Natura face ce vrea ea?
11: Yes!
10: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
14: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
13: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
14: Totul la un tap-tap distanță.
13: Pro FM e Open Radio.
14: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Doi lideri europeni cer intervenția Comisiei Europene în cazul României după modificarea legii integrității. Nicu Șordan va numi un nou premier în septembrie, spune consilierul său, iar de azi se pun în vânzare biletele pentru meciul România-Suedia din Liga Națiunilor. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla pentru persoanele fizice a început de la această oră. Pot aplica cei care nu au parcurs toate etapele procedurale de la sesiunile anterioare. Bugetul disponibil de aproape 94 de milioane de lei provine din redistribuirea sumelor de la cei care au aplicat, dar care nu au depus toate actele în termenul stabilit. Înscrierea se va face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu. Pentru o mașină electrică, voucherul ajunge la 18.500 de lei, în timp ce pentru mașinile pe benzină, GPL sau motociclete, un voucher valorează 10.000 de lei. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să oprească jalonul din PNRR. Motivul, amendamentul PSD AUR încalcă atât Constituția cât și drepturile electorale europene. Manfred Weber și Valerie Aie subliniază că aceasta a fost introdus pentru a ataca persoana și nu o problemă generală. Liderii europeni amintesc că primarul Dominic Fritz a fost de

Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că după 1 septembrie se vor relua discuțiile pentru formarea unui nou executiv cu puteri depline. Socialdemocratul a mai spus că este greu de crezut că mai poate exista o majoritate care să cuprindă PSD și USR. Guvernul Bolojan asigură interimatul de 112 zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură PSD și AUR. Fanii Naționalei pot cumpăra de azi bilete pentru primul meci al României în Liga Națiunilor. Naționala debutează pe 25 septembrie în această competiție cu Suedia în deplasare. Suporterii care vor să-i însoțească pe tricolor pot cumpăra tichete online de pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fanii români au la dispoziție 2200 de bilete. România va juca în acest sezon în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia Herțegovina și Polonia. Codul galben de caniculă din sudul și sud-vestul țării a fost extins și pentru județul Timiș. Acesta a intrat de la această oră sub avertizare de vreme deosebit de caldă împreună cu județele din sudul Munteniei și al Olteniei. Și capitala rămâne azi sub cod galben de caniculă până la noapte. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: ne-ar vorbi păreții, ne-ar spune să ne despărțim. Disolsă, Dua Lipa s-a auzit pe Pro FM. Ne îndreptăm către gândiri mai pozitive. La 10 și 10 minute vine te-am regăsit, ascultătorule, până la ora 14 stăm împreună. Ne mai bucurăm de ultimele zile de vară și de piesele astea bune. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, absolut în fiecare oră. Vengeri sunt cu tine pe Pro FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

fosta, pot să vorbesc și eu în momentul de față, vorbim despre fosta sală la care mergeam, după ce am fost conștiincios pe bune vreo 6 luni de la începutul anului și până acum, am primit un mesaj cum că sala la care mă duceam nu se închide, dar își primește un upgrade ăsta considerabil și prețul abonamentului se dublează, asta având în vedere că înainte deja plăteam o sumă destul de măricică, vorbim despre vreo 450 de lei pe lună, dacă nu chiar puțin mai mult, cred că vreo 500. Oricum, nu cred că o să mai fie cazul de mers acolo, pentru că, na, vorbim despre fosta sala la care am fost, dar mai primim și vești de genul ăsta, nu le lăsăm să ne doboare, ne mai reglăm starea cu muzică. New Religion, BB Rexa, chiar acum.

0: Eyes on Me, să știi că mai degrabă toate urechile către mine, pentru că nu prea ai cum să mă vezi decât poate în reel-urile pe care le postăm pe Instagram, Pro FM România, ne găsim și pe peste tot, și pe TikTok, și pe Instagram, YouTube, și așa mai departe. Însă, poți să-i găsești și pe ai noștri matinali What a Fun care se întorc de pe 30, de fapt de pe săptămâna viitoare, 31 august, asta vreau să zic.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și

0: Descurcă și bugetul și ziua!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: cum, bine, dacă stăm să ascultăm, mai prea multă mișcare, cel puțin pentru mine, nu intră. Eu sunt mai activ după ora 12, hai, de obicei după ce plec de la radio, de dimineață sunt alături de tine zilnic, luni, vineri, 10-13 în mod normal. Cel puțin ăsta e programul la care ne întoarcem de săptămâna viitoare, când matinalul What the Fun revine. Momentan 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, cu Shake de la Manuel Riva. Începem Mama Mia, Mișa Milă și Ține-mă minte de Motan Strămâi pe Pro FM.
1: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la
2: Brico. Tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
9: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză.
11: Oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

și Dennis Lloyd aici pe Pro FM. Și în general, mi-aduc ce aminte piesa asta de celebra replică de vara trecută, și ele că Diamonds in the Sky, pe care o spunea un concurent de la o emisiune mai ciudățică așa, dar pe care o urmărim foarte mulți din această țară. Urmărim și piesele care vin imediat, fiecare eu de la Smiley, Sun in Your Eyes, Alex Parker și Let Me Be de la The Second Voice. Pro FM, radioul care îți oferă 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză.

Voice, Let Me Be pe Pro FM, 11 și 40 de minute. Ne uităm puțin pe situația temperaturilor să vedem cam cât ne mai ține vara, dar imediat, pentru că mai avem Levitate de la Grand Error în playlist fix în fața noastră, Something I Can Have de la Tiffany Harris și Paradise de la Meduza. Suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: ziarul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Dai, dai pe Pro FM, 12 și 6 minute, a doua jumătate a zilei, tot cu piese bune și tot cu surprize, vești cum n-ai mai auzit minutele ce urmează. Vorbim despre seria de știri utile care îți pot schimba viața. N-am mai adus-o de destul de mult timp pentru că am avut concursul Follow Pro FM și cumva ne-am axat mai mult pe treaba asta până săptămâna trecută, dar momentan facem loc și pentru rubrica menționată mai devreme. Printre piese cum ar fi Hug Yourself de la Camera, Location, Wiz Khalifa și Tit for Tat, Tate McRae, dacă rămâi cu mine.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese.

0: 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile pH HD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

musical care definește piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, Magnetic, se numește, vine de la The Boss, s-a auzit pe Pro FM și este un Scandi House, dacă îți vine să crezi, în cazul în care te întrebai de unde ești pe The Boss de la piesa asta, pentru că sunt un trio norvegian care și-a început povestea destul de atipic. Aparent, oamenii noștri făceau muzică pentru petrecerile de absolvire din Norvegia, au ajuns apoi la soundul lor de Scandi House, iar Magnetic, piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, este fixă melodia care i-a propulsat internațional, au concerte pe peste tot și dacă îi urmărești pe social media, eu fac treaba asta, vezi că au și o audiență destul de măricică. Partea mai interesantă este că piesa, abia auzit, a fost creată într-o cabană din Norvegia în timpul unei furtuni de zăpadă la minus 15 grade, după cum declară membrii trupei, și mi se pare ușor atipic pentru că are un sound de vară ceva de nedescris. Să fie creată în timpul unui snowstorm, chiar interesant.

Corner pe Pro FM, iar în momentul de față o veste interesantă direct de la malul mării. Vorbim despre Constanța și despre cum ar urma să găzduiască cel mai mare acvariu din spațiul balcanic. Proiectul Cică va fi construit în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și sună destul de spectaculos. Se promit niște tuneluri cu rechine și sturioni, pinguini, pești din Amazon și chiar un decor inspirat de o navă scufundată. Dacă se concretizează așa cum este prezentat, Constanța ar putea avea o atracție turistică serioasă și nu doar pentru sezonul de vară. Mi se pare chiar cazul să investească puțin la nivel de turism pe litoralul românesc, pentru că momentul de față, mai ales și ține de Constanța și Mamaia, ușor-ușor pare că sunt lăsate mai în paragină.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 13 și 9 minute, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm tot ce mai avem bun din noi, implicit cele mai bune piese, dacă tot am fost la ei. Avem un swim de la BTS, Ocean House de la Jubal și buzele tale, Lidia Buble, Avengers, între mine, cu mine, până la ora 14.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact, mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
9: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
10: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: și Andrei Ursu, 13:50 de minute. Ascultătorule, îți mulțumesc din suflet pentru atenție. Mâine dimineață ne redăm întâlnire de la ora 10. O după-amiază de poveste de la Scumiruna de la 14 și cu muzică bună. Rămâi pe Pro FM. Timp să avem, că pe restul le rezolvăm. Contratimp, Capron și Puia, imediat Love to Go de la Lost Frequencies și de restul mai vedem.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

liniștită, cum ar fi eu, până la 18 stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie, cum ar fi una dintre piesele mele preferate de vara asta, Apus de Soare de la Rareș. Am și privirea ta de la DJ Project și Alina Eremia, Mr. No.

0: 7.2, că știi că suntem cei mai deschiși, că nu degeaba ne cheamă Pro FM Open Radio. Miruna sunt, hai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinit.

0: Mască. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Atâtea inimi și eu o aleg pe a ta. Ia uite ce adevăr frumos. Până după amiază, se finit la comedii cu prima oră de program. Dar să știți că noi mai stăm încă 3 ore împreună până la 18. Mai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

unul dintre cele mai reușite. Bineînțeles și din punct de vedere al ascultătorilor și ca locație, dar concertul în sine a fost extraordinar. Te-a făcut să te simți fix ca și cum ai face parte din poveste, pentru că în timp ce cânta, și povestea momentul în care a scris piesa, ce a simțit când a scris piesa aia, mai făcea și kilometri pe scena aia care era rotundă.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești

0: hai la KFC!
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
13: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
14: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
13: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
14: Totul la un tap-tap distanță.
13: Pro FM e Open Radio.
14: Direct pe telefonul tău.
15: Pro FM. Open Radio.

fost concertul care ți-a plăcut cel mai mult? Păi să știți că mi-e foarte greu să aleg, pentru că am fost într-adevăr la cei mai mari artiști ai lumii, datorită Pro FM, Slay Pro FM. Am așa, mi-a plăcut foarte mult Billie Eilish, mi-a plăcut foarte mult Dua Lipa, dar

nu știu, m-au făcut să simt foarte multe. Au fost, uite, vă dau și o piesă ca să vă închipuiți cam cum a fost la concert la ei.

Sticker acum pe Pro FM. Bună după amiaza, bună după amiaza. Dacă tot se mai fac vacanțe acum pe ultima 100 de metri, îți dau o situație. E vacanță, pleci din București, ajungi la mare, iar telefonul e pe roșu, cum e aproape de fiecare dată la mine. Cum rezolvi situația? Mr. Charge are stații în toată țara. Deschizi aplicația, vezi cea mai apropiată stație, iei bateria externă și o returnezi în orice altă stație din rețea. Nu contează orașul. Iar când ajungi acolo în stațiile din rețea, descoperi și ecranul digital. E o rețea națională de publicitate Duh, amplasată în locații premium cu vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Poți să închiriezi o baterie sau să-ți pui brandul pe ecrane, totul pe mrcharge.eu sau mrcharge.ro.

distrate sau zic era acum pe Pro FM. Țin minte când ascultam piesa asta și era super frig afară și doar visam eu la un șezlong sub soare. E bine, doamnelor și domnilor, weekendul trecut chiar am făcut treaba asta și dacă mă enervez, fac și weekendul ăsta.

0: avem 2 ore de petrecut împreună, așa că nu plecați nicăieri. Rămâneți cu mine pe Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
1: Pro

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul Economiei de la Chișinău va fi preluat de un român. Sindicatele au obținut promisiunea că salariul minim nu va fi înghețat din 2027, ci secretarul general adjunct al guvernului este urmărit penal de DNA. Un parlamentar român va fi noul ministru al economiei la Chișinău. Claudiu Năsui, fost ministru al economiei și la București în perioada 2020-2021 și deputat USR acum, a fost propus de premierul Republicii Moldova pentru funcția din cabinetul de la Chișinău. Năsui a confirmat pe Facebook că a acceptat să preia portofoliul dezvoltării economice și digitalizării și va demisiona din funcția de deputat. El a obținut și cetățenia moldovenească. Prioritățile sale vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Claudiu Năsui este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici. Sindicatele care au protestat astăzi la Ministerul Muncii au obținut promisiunea că nu va exista o înghețare a salariului minim anul viitor, iar negocierile pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial vor fi realizate în baza discuțiilor agreate cu Comisia Europeană. După discuțiile cu ministrul interimar Dragoș Pâslaru, sindicaliștii au anunțat că luna viitoare vor avea loc primele întâlniri cu oficialii guvernamentali pentru a identifica eventualele blocaje. Principala nemulțumire a angajaților din IT și domeniul financiar care au protestat astăzi a fost legată de salariul minim. Oamenii au cerut ca acesta să crească de la 1 ianuarie 2027 și să intre în vigoare cu acea măsură europeană prin care salariul minim pe economie să fie la jumătate din salariul mediu pe economie. Asta înseamnă în prezent aproximativ 4.500 de lei brut. Protestatarii au susținut și că în momentul în care se fac negocieri colective de muncă, vocelor nu este auzită, iar patronatele nu pun pe masă inclusiv nemulțumirile angajaților. Secretarul general adjunct al guvernului Cristina Trăilă este urmărită penal de DNA în dosarul afaceristului din Vaslui, Fănel Bogoș. Liberala este acuzată de complicitate la folosirea influenței autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Anchetatorii spun că în calitate de secretar general adjunct al guvernului, i-ar fi sprijinit demersurile lui Fănel Bogoș și ale fostului lider PNL Vaslui Mihai Barbu de înlocuire din funcția directorului DSVSA Vaslui. Potrivit Digi24, Fănel Bogoș ar fi cheltuit sute de mii de euro pentru a ajunge la lideri politici, foste cadre din SIE și SRI sau foști magistrați în încercarea de a-l demite pe șeful direcției. Ar fi avut inclusiv o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, însă fără rezultat. Aproape 2000 de cicliști din 17 țări vor participa la competiția de ciclism L'Étape România by Tour de France. Vor fi concurenți din România, Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Serbia, Germania, Franța sau Belgia. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a sportivilor de 40-44 de ani, iar cea mai mare cursă a zilei se anunță The Ride, de 42 de kilometri, unde organizatorii estimează aproximativ 1200 de participanți la start. Cursele au loc duminica aceasta, cu punct de plecare și sosire în Piața Constituției, iar între orele 7 și 14 traficul va fi închis pe mai multe străzi și bulevarde din zona centrală a capitalei. Vremea se schimbă treptat și dacă în sud mai avem caniculă, în Banat, cea mai mare parte Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș și jumătate de nord a Moldovei, va crește instabilitatea și avem cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Noaptea va aduce ploi torențiale și intensificări de vânt în aceste regiuni. Minimele vor fi între 12 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.
1: This is Pro FM. Open Radio.

fost în 2021, eram tânără și nelviștită, aveam 21 de ani, eram cea mai mare fană de Dua Lipa. Și acum sunt, dar atunci eram și mai înfocată. Și când am auzit piesa asta, am înnebunit și eu și ascultătoarea cu care am fost, că pe vremuri mergea doar un DJ cu un ascultător. Și prima dată ne-am întâlnit la aeroport, a fost genial.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: Music Channel.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

și vocalul ăsta pe post și a zis: nu, că-i cringe. Deci nu pot să vă dau să vă delectați și voi cu acel mesaj vocal, dar închipuiți-vă că a fost foarte fun, exact ca toți ascultătorii de la Pro FM. Doamnelor și domnilor, ia vedeți cum ar fi să mergem la un follow Pro FM și să auzim piesa asta. Ce părere aveți?

0: Dualipa.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
0: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Vodoclin se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Legea salarizării nu a găsit consens politic nici după discuțiile de la Cotroceni. STB a depus o nouă cerere de intrare în insolvență și finanțarea de la buget către CFR Călători riscă să fie suspendată, avertizează sindicatele. Legea salarizării unitare nu a găsit nici azi consens. Discuțiile dintre președintele Nicu Jordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au încheiat fără un acord, potrivit Digi24. Ultima formă a actului normativ a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Până acum, doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul. UDMR vrea ca veniturile să nu scadă, în timp ce PSD spune că dorește o lege a salarizării echitabilă. Noi discuții ar trebui să aibă loc mâine între ministere. Toate negocierile se poartă sub presiunea timpului, în condițiile în care legea, care este jalon în PNRR, ar trebui adoptată până pe 31 august. Despre îndeplinirea acestor jaloane va vorbi la Digi24 și premierul interimar Ilie Bolojan. El va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prăliceanu la Jurnalul de seară de la ora 21. STB a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, anunță edilul general Ciprian Ciucu. Asta după ce săptămâna trecută tribunalul a respins cererea inițială pe motiv că în lista creditorilor nu au fost trecute și numele miilor de salariați cărora societatele datorează bani pentru biletele de odihnă și tratament. Potrivit motivării instanței, către aceștia STB are datorii de peste 3 milioane de lei. De data aceasta, edilul general Ciprian Ciucu spune că societatea de transport a depus 9 bibliorafturi cu documente atent verificate. În luna iunie, primarul spunea că situația la STB este atât de gravă încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a primăriei capitalei. Trenurile s-ar putea bloca de tot pe șine. Finanțarea de la buget către CFR Călători riscă să fie suspendată de mâine, susține Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Aceasta cere intervenția urgentă a guvernului în condițiile în care bugetul CFR Călători nu este încă aprobat. CFR Călători are de plătit lunar aproximativ 330 de milioane de lei pentru funcționarea și asigurarea serviciului public de transport feroviar. Fără banii necesari, efectul se va resimți și la CFR SA, furnizor, celelalte societăți feroviare și, în final, către călători atrag atenția sindicaliștii. CFR Călători operează peste 1000 de trenuri zilnic și realizează peste 60% din volumul total de transport pe rețeaua feroviară națională. Lovitură pentru Rapid chiar de la început de campionat. Fundașul Daniel Greovaț va fi indisponibil pentru restul sezonului după ce s-a accidentat la meciul cu Petrolul Ploiești din Superliga. Bosniacul a suferit o întorsă la genunchi, în urma căreia a fost diagnosticat cu leziuni complexe de menisc și ligament. El va fi supus unei intervenții chirurgicale, a anunțat clubul din Giurești. Daniel Greovaț a ajuns liber de contract în această vară de la FCSB la Rapid. Bosniacul a jucat 5 meciuri în acest sezon de Superliga, fiind titular pentru rapidiști în ultimele 4 partide. Vremea se schimbă treptat și dacă în sud mai avem caniculă, în Banat, cea mai mare parte Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș, jumătate de nord a Moldovei, va crește instabilitatea și avem cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Noaptea va aduce ploi torențiale și intensificări de vânt în aceste regiuni. Minimele vor fi între 12 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna, la Pro FM.

be my lucky day. Indeed. Bună dimineața și bine te-am găsit în ultima oră de program. Eu sunt Miruna și până la 18 mai stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie. Move you.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodoglimp se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
7: Let's bring this back. Hit music plays.

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
3: Se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azieul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Fiscul ar putea calcula din oficiu contribuțiile la pensii și sănătate pentru veniturile nedeclarate. Comisia Europeană va analiza legea integrității la ultima cerere de plată pentru PNRR și doar 3 din 10 români au competențe digitale de bază. ANAF ar putea calcula din oficiu contribuțiile la pensii și sănătate pentru veniturile nedeclarate. Noua procedură este pusă în dezbatere publică și vizează pe românii care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale. Aceștia vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și clarifice situația. Iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Veniturile vizate sunt cele din activități independente, drepturi de autor, chirii sau investiții. Iar fiscul va începe verificările de la informațiile pe care le deține deja despre veniturile contribuabililor. Comisia Europeană va analiza legea integrității la ultima cerere de plată pe care România o va depune în PNRR. Între timp, confirmă că a primit scrisoarea transmisă de liderii grupurilor Partidului Popular European și Renew, care au cerut oprirea jalonului PNRR pe această lege pe motiv că încalcă Constituția și legile electorale europene. Între timp, parlamentarii USR anunță că au depus o nouă inițiativă legislativă pe legea integrității. Aceasta are în vedere modernizarea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese, digitalizarea procedurilor și întărirea rolului Agenției Naționale de Integritate. Liderul grupului USR din Senat, Sorin Șipoș, spune că în forma adoptată de Camera Deputaților, legea ANI nu trece de exigențele Comisiei Europene și riscăm nu numai să pierdem banii europeni, dar și alte sancțiuni mai grave. Mii de consilieri locali și județeni care sunt și angajați la stat ar urma să intre în incompatibilitate chiar zilele acestea ca urmare a unei modificări a codului administrativ adoptate recent. Noile prevederi legale spun că angajații de la stat nu pot fi în același timp și consilieri locali sau județeni. Măsura nu se aplică și profesorilor. Legea a trecut de Parlament la finalul lunii iulie și a fost publicată în Monitorul Oficial pe 6 august. Potrivit Digi24, partidele au transmis deja informări în teritoriu și le-au cerut aleșilor locali să-și anunțe colegii cu privire la această situație cu termen limită până astăzi. În teritoriu, oamenii spun însă că ar fi mai bună o modificare a legii cu amânarea măsurii până la alegerile din 2028. Asta pentru că în unele localități primăriile riscă să rămână fără suficienți consilieri. Deși petrecem mult timp online și avem acces la internet mai bun decât alții europeni, ne lipsesc competențele digitale de bază. Mai puțin de o treime dintre români știu să caute sau să evalueze informații online, să comunice, să colaboreze sau să rezolve probleme cu ajutorul internetului. Iar asta ne pune pe ultimul loc în Uniunea Europeană și la mare distanță de media blocului comunitar, potrivit unei analize Monitorul Social. La noi, mai puțin de 32% din populație are competențe digitale de bază, în timp ce în Irlanda, Danemarca sau Olanda cifrele trec de 80%. Bifăm însă evoluții notabile la conectivitate. Peste 95% dintre gospodăriile din România au acces la internet, ceea ce ne plasează pe locul 12 în topul european. Arbitrul român Ișvan Covaci va conduce diseară returul din play-off-ul Champions League dintre Sabah Baku și Hapoel Berșeva. Meciul este de la 19:45. În tur, echipa din Israel s-a impus cu 2-1. Partida s-a jucat pe stadionul Giurești. Un alt român, Augustus Constantin, va fi observator de arbitru la partida Rapid Vienna Hearts, programată mâine. Vremea se schimbă treptat și dacă în sud mai avem caniculă, în Banat, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș și jumătate de nord a Moldovei, va crește instabilitatea și avem cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Noaptea va aduce ploi torențiale și intensificări de vânt în aceste regiuni. Minimele vor fi între 12 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bine v-am regăsit, 18 și 12 minute arată ceasul Gabriel Fereșteanu. Sunt în ediție de vară până la 22 împreună, adică 4 ore de acum înainte. Sper că sunteți bine, sănătoși și veseli, vă bucurați de vară. A mai rămas foarte puțin timp din această vară, dar suficient cât să ne facem amintiri. V-am adus și piese bune ora asta, i-auziți.

0: Iată-ne aici la început de ediție, în frumoasă zi de 25 august. Salut, fere, seara relaxantă, Sai Bogdan din Oradea. La piesa asta începe refrenul, zice: îmi plac banii, don't like. Cred că se referea la Morenito, de-a fost mai devreme de la Mina. Una dintre cele mai ascultate piese ale momentului, dacă ne uităm pe topuri. Așa. Dacă suntem la început de ediție, evident că mi-aș dori să ne salutăm. 077-100-1872. Cine e cu noi strigă oh, cine e cu noi strigă oh, pe WhatsApp acolo. Bun. Bine. Moving to the sun, Alibi, Don't Leave, imediat pe Pro FM, iar eu fără mă întorc. De îndată.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă de Fal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. E-Pantofi.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

Dragilor, mă uit așa pe WhatsApp că v-am zis că e încă debut de ediție și văd o grămadă de mesaje, dar unul mi-a atras atenția în mod deosebit. Ia stai să văd de la cine vine. De la Ștefania vine. Bună, Fere, te ascult de pe malul mării. Ce frumos, mi se pare că-s la concurență cu valurile. Vreau să mai savurăm încă un pic din vara asta. Mai savurăm, eu cred că și în septembrie o să fie vară, dacă mă întrebați pe mine, dar doar la prețuri mai reduse pe litoral. Nu știu dacă o să mai fie distracție și entertainment-ul de acum pe litoral, dar vă țin la curent și vă zic cum se previzionează prima săptămână din septembrie, dacă rămâneți cu mine, în mod evident. Conectări imediat pe Pro FM, stați cu mine.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Mai avem încă 3 ore, da, știu, ciudat, 3 ore de petrecut împreună, dar ne bucurăm de astea 4 pe care le petrecem doar vara, pentru că avem mai mult timp să ne bucurăm unul de alții. Sau eu de voi, că voi de mine, nu știu neapărat dacă vă bucurați. Bomba de imediat și cu tâlpile goale, iar eu fere revin din data.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și Boom. Bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Am regăsit ora cu numărul 2. De obicei asta era prima oră, dar acum fiind vară și ce puțin a mai rămas din vară, ora cu numărul 2. Ne-am întors în mod evident pentru discuții interesante, pentru apus, că i-a pus în curând apusul și evident și pentru muzică bună ne-am întors. Ce muzică bună am pregătit ora asta, ia uziți.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini. Bun.
4: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic pe Digisport 1 și Bodoglimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
0: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact! Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Sun in Your Eyes pentru puțin timp, căci mai avem doar 6 zile de vară, dar septembrie o să fie o lună caldă. Vă povestesc despre cum o să fie septembrie, dar nu înainte de a vă întreba care e cea mai tare amintire pe care v-ați făcut-o vara asta, sau poate că încă mai așteptați. 0771001872, exact acolo aștept răspunsurile tale și ne întoarcem de îndată. Cabron, Emilian, Lumea n-ar mai fi și Fayless, BB Rexha, New Religion pe PFM.

0: Sunt cu Mark Ryan în studio, care îmi povestește despre o lansare de piesă. Mark Ryan, ia, dacă tot te-ai băgat aici, în studio cu mine, stai, ești trei, da?
1: Trei, da. Hai, așa. Hai că dacă tot ne mușcăm din casă, să dăm, dar nu foarte zine, mult.
0: Ia, ce faci?
1: Mai așteptați și voi două săptămâni, dar până atunci e o colaborare cu Alice Badea.
0: Da.
1: O știți pe Alice Badea, este violonistă și...
0: Ce cool.
1: Backing vocals în trupa lui Horia Brenciu.
0: A, ce tare.
1: Da, și suntem la a doua piesă. Momentan încă mai este un pic de lucru la ea. Mai avem de făcut vreo două sesiuni de studio.
0: Așa.
1: După care estimez ca la sfârșitul lunii să fie gata piesa.
0: Sfârșitul? Deci nu auzim un los controlul de vinerea asta?
1: Nu.
0: O auzim la început de septembrie?
1: S-ar putea început de septembrie, dacă nu... Da, cam pe la început de septembrie, estimăm.
0: Bine, să ne dai și nouă piesa.
1: 80% piesa este gata.
0: Deci, practic în 6 zile, zici tu, da?
1: Cam așa.
0: Bine, noi ascultăm Lost Control-ul și vedem dacă deschizi și introduci piesa. E de deschidere sau nu? E de pe mijloc? Cum faci tu?
1: Bineînțeles că o să încep cu ea, asta e ceva.
0: Și îmi dai și mie piesa, că și eu sunt curios să văd ce ai făcut și când se întâmplă, da?
1: Și încă un detaliu, este piesă în limba română.
0: Și așa mai...
1: Legat de vară și de dragoste. Bine. E pe sentiment.
0: Mark Ryan a venit degeaba astăzi pe la noi, a auzit ce se întâmplă, lucruri frumoase. Magnetic, imediat și plouă cu șervețele, mă întorc.

0: Ajunge sau n-ajunge piesa asta number one în difuzări în Media Forest? Aflăm la început de săptămână, dar cred că are șanse la cum se mișcă. Alina Eremia, Puia, genul ăla îi zice piesei ăsteia, iar mie îmi zice Fere, care se întoarce în mod evident și de la ora 20, căci v-am zis, stăm mai mult împreună cât este vară. Old Friend și Ocean House pe ProFM, mă întorc de îndată, nu plecați!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick! Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
9: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran.
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal.
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download. Restul e distracție.
11: E vară, e Pro FM.

piesele Berii. Apropo de piesa Berii, sunt curios care a fost piesa pe care ai ascultat-o cel mai des în această vară, dar evident că vorbim despre asta ora asta, căci avem tot timpul. Bună seara, bine te-am găsit! Ora cu numărul 3, Gabriel Freștean aici cu tine, în format de vară, 4 ore de acum de emisie, de acum doar 2 ne-au mai rămas în față, până la 22. Am venit și cu muzică bună și cu discuții interesante, zic eu, așa că tot ce avem de făcut e să rămânem împreună.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Klin se înfruntă pe Celtic pe Digisport 1 și Bodoglimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: care e cea mai tare amintire din această vară? Asta a fost întrebarea pe care ți-am zis-o. Bună, Fere, mă bucur că ai revenit, mi-a fost dor să-ți aud vocea, zice Adriana, să rămână bine, te-am regăsit și mă bucur că suntem împreună.
1: Asta o ascult de ceva timp pe repeat și o am în toate playlisturile. Pentru mine este melodia verii.
0: Vorbeam și despre melodia verii și despre amintiri de vară vorbeam, iar melodia pe care mi-a propus-o Luminița este melodia de la Manuel Riva și Great Adams, Shake. O căutăm dacă o avem în playlist, să-i dăm și noi un play. Care e piesa care ți-a schimbat vara? 077 100 1872.

0: Wonderful Life, Purple Disco Machine. Final de oră, piese care v-au făcut vara, apus de soare, sau Alina Eremia cu Puia, genul tău, dar și piesa noastră. Ascultă-ți muzica, chiar e tare, mi-aș dori să rămână mai mult timp, apropo, piesa asta. Bun, ne auzim ora viitoare, că ora asta s-a dus timpul, dar evident în formula Fereșteanu cu tine, până la 22 aici pe Pro FM.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What The Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

Ora cu numărul 4 e aici, Gabriel Fereșteanu sunt eu. Ne-am întors în mod evident ca să petrecem și ultima oră din program în zi de marți, 25 august, tot împreună, cu muzică bună, cu relaxare fix cum trebuie și fără cele 3 ceasurile, căci a trecut aproape și ziua de marți. Ce am pregătit și în ora asta?

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store

0: Mai?
1: Când tocmai spuneam că a trecut ziua de marți fără trei ceasuri rele, a venit o informație de ultim moment că Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia ei pe rețelele de socializare, iar știrea este preluată în acest moment și de BBC.com. Este un moment trist pentru muzică. Dolly Parton a fost legenda muzicii country, a câștigat peste 11 premii Grammy, a vândut peste 100 de milioane de discuri și a scris peste 3000 de cântece. De asemenea, a fost și o femeie de afaceri de succes. A fost înarmată cu un spirit și un farme care i-au permis să treacă printr-o carieră de showbiz care s-a întins pe mai mult de 6 decenii. Informația momentului, Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. În cazul unor legende, moștenirea pe care acestea le lasă, să știți că este una care va dăinui întotdeauna. Iar Dolly Parton ne-a lăsat muzică și muzică bună.

Ultima zi de vară e pe 31 august, dar prima de distracție din matinalul What the Fun cu formula 9, Ela, Ionuț și Bogdan. Practic se întoarce What the Fun-ul de pe 31, de la 7 zilnic, așa că dimineața începe cu tine. Practic tu, Ela, Ionuț și Bogdan într-o serie nouă What the Fun, într-un sezon nou What the Fun. 31 august, de la ora 7, What the Fun se întoarce aici la Pro FM. Notează în calendar, ultima zi de vară, prima de distracție. Nu mai avem mult din întâlnirea noastră de astăzi, dar mai avem timp pentru niște Martin Garrix cu Ed Sheeran, dar și Smiley pe Pro FM.

0: final de oră și final de program, căci am ajuns la final. Gata, asta a fost pe astăzi, mâine de la 18 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Fărășteanu am fost eu. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Zis că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț,

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: Pro

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: Pro FM.